0: Knaus.
1: Es regnet, bleib im Haus. Rege isch kui Spaß. Moisch meile, da wirsch nass.
0: Ganz nass.